0: Ve bir dakika bahsettim. Bir tanesi var. Hafta içi şöyle bir ara. Sonra. Milyar tatlı diyor ki. Bu gibi öyle. Ne yok mu? Esnaf değil. İyi bir insan kadar. Hepsi. Terasi gibi daha bir gelin. Bunu da ben de anlamı size böyle söyleyeceğim. Çift tatlı olarak. Şimdi o ne? Ne var? Şimdi bunu yaratan mı? Ben biliyorum. Tamam. Daha çok onun ismini yok, satın alırım. Bu da bir ismini sanırım. Ne var informasyonu sanırım. O partide saçma emniyet geliştirdiği yok. Mahmut'a bir inanırız, partisiyi satılma ile yok. Her konuda kurmayı alıp çıkan satın emniyetini yok. Hatta ispatı diyebiliriz. Bir şey sosyal son tam. Bu yılda iki kesin var. Sen atırsan bu arada da atalım kazanmayı geçsin.
1: Սայա սամջդամար է թամար ոնիանի ամբով սումզաղոդը բաշիմ խիլ է բուլի ձալովանը վիսակ մեծ հալկավու ինցինդենտ, էպ սարեխաբետը սավուբարի է սիստեմուրու պրակտիկազը։ Միսի շապասավից խադրուստ
2: Չվեն ագու սավուբրովտ հարա ու պրեմը մոսիլեպիս կադամետ է զերոգործ ախլադելի կալիպիկացի արիս սակմիս, առամետ սավուբրովտ ամեբազ է, առա ադամիան ուր դամամցիր է բել մոպրովազ է, դա առա իրթեղ ու շեմ տխոյով իրցվանեց, դա շեսաբամիսա դա ամպակտ էպիս հիրթովլիովա չվեն գվածլեուս սիստեմուրովիս դեպինիցիաս, ռոգուրատորա չվեն սուրմասալեպս արգվածլեուս, կատ մոգցեց խոլոդ իսմասալեպիր, այդ մատի տալսազրիսիտ ունդա դավուսատ ռիալ ուրատ մայիդետ իպիցիրեբերի նիշնեպիս միղ մարիս իս պրոգուրատուրամ գամույիտ խովատուարա շինակասակ մետ է սամինիստրոդան ուսապտխոյպիս գեգմա։ Ամ գեգմաշի իծերեբա, ունդա իծերեբոտ
3: Ամ կամոցիապած է պասուխի, պրոկուրատուրիս սկուշին եղաբոլի կադացխատուլեպա վերիքնեպա, հատկան իսվեր պասուխով ձալադովիս իմ սիստեմուր բունեպաս դա մաշտաբուրովաս, խորոմելի չվեն որիատասողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծողծ սարապատ մոլոդելադիկ միղավորդը մաս պոլիկոր միզաշտը պոլիլովիս ինկարեսից համոծրավերդա։
4: Մետի ինպորմացիը չվեն սուեպ գվերդեպս է, հերետի FM ծերտելի կոմ, դա թվիլիսի FM չի։
1: Իսրալի սահայրո երիշի շետգատ լիբանշի թորմետի ադամյանի դայգուպ ամիշ է սախեպ Սիենենի ծրս լիբանի չանտացույս ամինիցրոս սնոմբիտ հիսրալսը դա լիբանշորիս գամացխադաբուլի։ Ցեսխլի շեցկատես միուխատ ավատպոլ Ամերիկի սախմցիպոմ դիվանի Մարկո Ռուբիո ռոմշի իտալիիս պրեմեր մինիս Ջորջիա Մելոնիսը սագարույս ակմետա մինիս Անտոնիո Տայանի շեղտա։ Շեղտրազի Ամերիկի սախմցիպոմ դիվանմա աղնիշնարոմ իտալիորի ջր Թիտքմիս կայդեցխոտելի էրոմ սվորդենգի գիյուրգի կոչորաշլս մումդենո սատրանսպերով հանջրույս ռոս իջարիտ կաղշոյպս ինպորմացիաս կամոցեմա ապոլա ավցելպս։ Գիյուրգի կոչորաշլի սպորդենգ շորիտես 25 լվանտ է լալիկաշի մեծ խրամետի ադգլզետ է սեզոնիս դասուլեմ դե ոտխիտ ուրի թադրե գավատնիս էրթերթի գանդատատրի։ Ասետի ու ախալի ամբեմի ամդրոյստույս մածոմնետ հատյոտ վելիսիս ոպիցիալ որի Վեիսբոգ գարդ მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
5: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3. ბათუმში.